0: féle an áir i mócraí. Marsin díróid ar chósaí bíg do chuidhha do chlár an leanmh. Cahé na chacan an púcar na smíra. Tá freigran na ceiste san na gaibh gandát, lá éile bhí híl nó an nao lá fehead do bheán fór. Hamid gafa Harist, marsin ní lem wahas in sna smíra dú a háfáca ar na scacha. Más andóibh. Fágan soniad, ha cacathe ag an búcartha. Éis dómíd le agalamh a dhéon Helen Níhé ar an naú bhán fór 2010, le tiúr a bhíochas na tuir a piúca smíra dú a gónaí, agus víríist a piúca in ám chomá. Fil i gharabhí ó bhailech na cáin, benach déilethe, Aileen i chun chúr ó chíl cháin agus hásúla go maidín go raibh anna smíra agat am líana. Agus an chiad duine a chluise sibh ná Nóra Vic Geralt ó Chathairsca le Bhíon, má bháthair críanna agus cuairsa Helen Níhé. Agus an chiad cheist a bhí aige Helen de ná an raibh siad piúca smíra riamh.
1: Táim, riamh, riamh, stánanna chu. A bhí dhéach galún bailu a chéisiún de bhí tíg íra chutunga. Bhéidin dhamad agus líon fúi agus smirid agus bhéagur om ceanúch agus dhéidir dhúr.
2: Agus nar bhí sio ógum í tá piúca? Hér mæli loskinis með fæða pjúkunar við þess
1: að hægja úr. Hvað er mjög? Það er mjög sér í ráni þetta dólar skól. Þetta dólar skól, frúmist þetta. Agus ég svið þetta hri. Búst við má varir hann til, bæk til hann hann, hann pæna. Og ég er sér pæ, bæk, hann tæna skól til fyrir minn fæða. Frá fæða þess lalistig. Hann er sér sér sér sér sér sér sér sér sér sér sér sér sér sér
2: Agus cad bhí chéir bhara, mích cad a héach a bhara ge?
1: Clúdach aile, bhí a clúdach aile, náin. Clúdach, chéir fán úsa ré, agus chéir fán as mér ódí tíam bol ar marsin. Agus bhí mít súd o stacht, chnech os a beriúlis, sys leal bol súd. An súd o stacht am agas na smér, agus chlós mít as bádalín, ís mít a tlúch o gech, bhí riad sonar.
2: Ach, mér pújandi í er í koma sinna því ábult að pæna hérna van orsinn. Ræf sé Amerikanu, ræf sé hær lærna hérna?
1: Ný er að það hær lær, og fyrir hérna lofi ekki. Agus fæðu var ég með ný vissar sé að hóðu mák, mér við mér plátt í múra, lærna hann fæðu að vekki sinna sérna þar í
2: sér.
1: Agus hér sé þannig að hér með leir ný fæðu ég sér plátt.
2: Mér við sé glan?
1: Mér við sé glan. Mae'n fel i chrawd tiplus.
2: Mae'r sy'n cholos pwctyd i'r mae'r losgi fydd o'r rytu nhw fydd o'r brwt nhw fydd paid i'n troi.
1: Fi.
2: Ni'r fe'n chwysn oes nhw deep freeze yn
1: osio. O, ni'r fe'n na i'n chwyn i fwyt. O, ni gys fwy ma chasson e ddar yn ddar dan doriad. Na fi lefwn dwi'n ti gysgol e'n eich o'n dweud. Rwy'n i fe'n mewn mysioch yn fe'n eich o'n dwr. Pwy'n i'n gyda gan i fwyle. Bhí talom mai mai losú. Agus bhíos a gine chára bhí na smíara mai a chaní. Agus tuiad líon fuin stán go bara. Fiú bhain bhúgut, á bhíad fai a vrú o chod an hili bhúgut. Fiúch ámpla, ámplas.
2: Is cú ínlum sa níis bhe pjúk a smíara dhánta sa agus gai míist sursa králi sa a bhúku?
1: Ó gai, gai.
2: Agus bhíach sa gumsa gamíach torma bhúl til atsa na gimíta a kiúin?
1: O, sia. Agus i rei teir gumsa. O, fwyl e ni, agus ni fiúgut, ni fiúgut i tachta so. Agus e dhúf. E dhúf leho.
2: Pjúkulata tsan?
1: Pjúkulata. O, fwyl e pjúkulata s diol am a bhíach anu gud.
2: Agus cad mi alu na smíra gíroin sin tsan, na smíra uine?
1: O, ach bíin tse dastle hini he, ach chafán ha tjúkra kari frakas, o gara veit necha tjúkri gada
2: fadau. Ar sin vergat na smíra bíin daraga bari gas hibi dúf?
1: O, da, ha sin dí na dúra. O, bíin smíra bíin ahin e ea.
2: Nín in tú pái gona í nishtav nora?
1: Fdiar an pái. Ha. Bíin tse dí ha dintar. Ha. O, dintar pái.
2: Agus jam?
1: O gónaí, bíin, á, sjálfstokur, potsvík, sjálfán. Lá, nach rímar bíin, prókuí bæli hóf lín, blín. Et glána stík, sér, tæði dár, kútun, sér, dyní, sér, það stakka næin, tegjum.
2: Kunns gín tásan súf?
1: Hann er stakta tá, ás ás bún bjám úr að kom. Það góra dýr bársinn, agas. Vrún kudukku. Rúnið kom að byrja kaffa fennum vatni, snjallis. Rúnið að það er vísinu djús, bregðu, og líkendur byrja úr. agus bheith mí tóistú chum.
2: Agus chur fáin siú chur isteach hún tutsun?
1: Chuirin. Níos báráil inni. Ó, leo. Mars mar a roda í míl.
2: Mér séð ekki dugut an djamur á rú?
1: Fíg, ach, hann í kíld an ára. Blekkorn jelly, package jelly, hrústug stakhn, leundas leik, sérstilleg, kynins úr áðug, mér séð leite, mar áðu vás ganga séð húnu tásbun. Ach, gynir sann að vasta, agus lemon, jússu lemon.
2: Agus nú sáta, hans gott an sjúk sér hannig í stakh, hannig sjúk sér nóg í stakh?
1: Ég að vein vesku mæt.
2: An sjúr sett?
1: Sjá, ég að vein vesku mæt.
2: Kan að hef?
1: Mar gynis úrjönd, hans að sjúr sett mar ég gáðan vækjag, ég hann að tappak. Ach, nedr, ný fúri sem blast kénin eðrætt.
2: En mér hvað góðin djönta gifst gott sér tamalinn í stam, láða á ráðu sér pjúkun og stóðan og sérsa králís. En mér hvað góðin djönta gott hún djama ekki með að fæna blíðna?
1: Fíð. Og því að við enn djamnur í geginn, þess hvernig glúðuð og bregður, agas hvernig dátur, agas stjáðan korpað og svons.
2: Ach, við sér pjúkun láhælug, núk svo torr láhælur í stu?
1: Víð. Það er sem sér nýra í mig og falla til heilað bara múið törrýnjur og hann tukki.
2: Agas, hvað þú smýra glana fjúkustókun að hvað þú?
1: Ó, hvað heit?
2: En begum eitthvað knugbjögur stík fjöndin áður þurft?
1: Begur þú? Ó, léðakna.
2: Hann er hvað þú í fósi fjúkuna, fyl?
1: Ó, og hann er hérti fjög sér góðun og í.
2: Var sín hann þú fósi fjúku? Agas betúlega gúnum þér?
1: Fyrst sér nýmur að múið fjúkun ég.
2: Og ráðu svefa fjúku frá hóin í nára?
1: Fenn.
2: Þú góði einskjör þána, þú gæst þú pjökk að smýra?
1: Tengarni hann í fóðs. Ó, léðar.
3: Hann hvað hér fókugin, agus hann með túl tús fyrir fróðstu múruk, agus Eileen benni ég þú húri og híl hóin, hann tús að tór.
4: Tám, bara býr að maður að láta, næði hann að ymsi brjá.
3: Fúin púin pjökk að hugað sem lén, Eileen?
4: Hættum hlætt sjokk að púnt pjökk að hinn í sigum. Agus dynum subljók agus pæs, grímum frísar að góna blíana.
3: Hann þú taka tamal og hér, hvað er pjúku?
4: Það er mér hugus með hærtlum, mér hef borna garrögt í hann og gæðan lagum. Svo hæs að gleir pjúku í sérum.
3: Svo hæs?
4: Sæ.
3: Agus vil eins mér að þessu tjó svo?
4: Hæs að hann að vann. Hæs að hann að lúsa, hann lén og sem lén í sverlega pæða röfa.
3: En þeim þú pjúkuna hef lén?
4: Tæm, spyrir alveg með hæ pjúku.
3: Agus en þú pæ, mér pæna hann að vinnis gbaligut?
4: Vel nefn Agus an súf kýrðum í stækum frýsrað og gudin gíði.
3: Fúl púin eli pjúkun eis fóði frósti?
4: Níl, kúpla dynni sin eli kýfa.
3: Ach, gísu dísið?
4: Ach, gísu dísið spriali, anna hæni adagas spriali hún súf. Ach, ní fjúk isi adat.
3: Blén, snáði í zan, blén rúði lúfa?
4: Jú, hæsja dan, og annam léna, sem blén is færli blén tett. Nei, hann tjúmokta hún hæsja gama. Tjúmokan?
3: Sjönd, Kén hóri ég pæ í mamma, sé, hún sé hún þú fén bæ?
4: Nú sé hún pæ ég leir.
3: Gúin þú að fá tjúk sen?
4: Ávar. Svo nætti nætti það vekk vötlega rúbar, búin nýstis má vekk vötlega sin rúbar, bak ný vekk hér dús górna smýra.
3: Tjók að púnta á pjökk hugað?
4: Há, tjók að púnta pjökk í nýsigum.
3: Æ, tóðsinn þú eða sælið
4: dinn
3: í túk?
4: Dinn í mjög
0: mjög sem kemélja, hættu b Asan lum sås stakri balikh na koin mar khologrev dul riel vuye fad ege fil bani garevi ins na smira agus konus es male fil edi ge
5: eda vru le fork agus tsun grani shu kir khir sho agus brem bani no bochtra bani ma bani mar ni mali ma tokh pein agus tsun eli ge ach eda khir ron ba ni vinche das ne ron da az dinim kish ron ba khine da khir nosit tsvishelt agus shinet ma he petron hona Gminik.
2: Dertur ljum gmin tu sa tor na hen la.
5: Dim sa tor tamla hodam la. Agus bi mir fad gyar. Skip o bwys kumulum ni fake. Titim leis nis rui. Sinim roado vale. Nin mala roado na nilim hen roado. So bim diar gyn kawan mor. Ha chyd mor grim lena di sun smir. Ach, kakuli kana bok gram hitan skach. Ma nil no hondi abliko. Ach, ta chino kahar da tertin dintum. Agus bjari me bjari sinit.
2: Hvað er þetta sem pjökun ís?
5: Kæm er hefa vóðið. Már nýlenskak er maður svo ekki kvíri. Einn hjónan er orð. Ætt hann bóður lánaka agus nýmjöð. Rátt náginni mér fæða hóðið, ekki hittan dór. Nýmjöð agus þetta sem brúmjöð agus ímjöð.
2: Ach, rai fwyslech yn gwrt ffadon, nhw fo grofi, tydag i fi stig yn gwrt.
5: Ni go grof.

0: agus dóla mena idir dó Josie agus sinach hí Josie gúnlaí bhí an bheasa gin a d nóga agus ní mór an cleachta bhí am san tom sin ach dhéadh Josie is cumá sin é dhéadh sé gúnlaí lom bhfuil sead cead mar rá ach tom sin bhí baintseán agus bhí baisteachaí agus bhí chola sin alba don agus bhí sé bisí bhí chearú a grothacha ag an-am agus bhí dtí Josie angrothach Ach, bhí hala tám sin bhí daine íontacht tí hiar go Josie ben amháin cam a láirtar a Mary Scahill. Bhí si do chléite. Agus bhí daine an ús Mikil Fádín, Jim Fert Chollam, éad an Fertsi, Padar Óg. Daine dhe gúi sin, bhí gónlaí tí hiar go Josie. Agus bhí sean éis cichán tám sin rudí ró, Sean Wycline in seo, bhí sé hénal. Bhí sé an éis cichán Josie beidir rudí ró an tám sin, na bhí daine go má tí hiar ó. Bhí.
1: We school.
0: Ég sé bér amachar an Skytí ach a farosal, gus níd a grostir bér turgus. Collins vóru go chárdze agus go chullu gwinna. Ví gilor chárdze gjós í hérna rá, gus ví.
1: Ví eini vóru, mæn gjerra, og bjárna go chárdze.
0: Ví kynlai, ví kynlai chullu gwinna.
1: Ví. Agus stóhi óð mar hæla, agus mar hvinna mýnsuð le gjós í, stóhi Í tú ráin sinnig í túsa, hinn ar cínach leit gulior, gan tú kostar gulior, tjár múl le seacht nú le caíkís, gan úr dí rásá pártsi a chínta búgsat. Chaet sem, gund gund sá sinnán, tú gund sá sólas, stóhi eð vala chumáin, agus bróð eð vala challi, gur a vett sinnig dí neid.
2: Ó, tígim gur á einig tír agus tálar, agus gur án vett sinnig, ach ní rossam gu nechá sá chá fáda vála frissin. Úrðasad, mar idí íst dól me nerid nach rá nach raid óla sama bhí dintaige agus maid ar gearúd na daoine leis mar ríist bhí sa gé sin maid ar a bhí ní raim rí beheir mar bhí sa gé graim rí ar a go déile mar grosid a bóla fai agus grosid a bóla tuirt fai nó bair méid bhí siad nán bhí siad nán braharab ach rúd oán fai Josie ní anna sa scéal chaliach nú fos grúd a bim as maan úd anna bhí án agus gwaerach o glóroch zlis hans a mianach Nír Níor sé gerar mála ar rud a bé. Go scéal tú chóla me úrasheit agus riniu ag an tochríide. Bhí sé tean rudaí ar wáhe leghaíine agus ríist, mar déme san áráid níor costas ná cain sé baint leis. Níor sé gair sin, níor sé gerar mála. Bhí me siúla go tráin é agus fear átiúl cailiú ahir gynnyn dí trócréir agus le COVID agus dút sealum. Rinn sé cófrón í Íslam, sí sé teacht óra, rinn sé Ísta. Gus tínu sé an scéalum, stu tse grann tahir tín le COVID, gus agus hei hén ishti, kinnal fúr sé hén a COVID, inni gung tahir gur kailu as, an ospi delas, gus vi sé fúi vrú am nolug, vi sé fúi vrú vi in obr teak inni ar dúair, horlar dhín teak in obr, gus rish sé trásnig jólsi, gus tu tse, vi sé gerun meidík leis, gus rinn jólsi, stu tse, ach kaldi jefir. Cos bhfuil a faoí se bheith stúirte bhí se an scéalaí gan sin, mar bhí chulair teachta nuasair. Cos le COVID tí go bud féin níor se angar gan tair a cailiú nar cailiúach. Tú te ach cáil do dhéfir, gus cinál réit se sin agus ríist. Úras hát sinna cinál duna bhíán. Ach cai mar rá, úras hát, má tá duna bimún sinna bhíó chu leis tá neart a lein hárt, na bheith a náitiú sa réit a chapáda lein.
0: Bhí hall fostóid mór mítach fi Josie. Hún sef, mé dýna, dýna óga bhí gobar ige.
1: Ó, bhí.
0: Aber leint a bain sem mé dýna bhí sigistanach, agus mé dýna bhí frastal a bhaúrd, agus mé dýna bhí sa mair. Agus chulí íñar homach fi Josie ir sigistanach a fairú chulí íñar, agus chá chulú hort fai cairt. Agus mín chál sin éid gar á.
3: Agus bhí chál sin éid, bhí chál sin éid go bíach na bíl sa chi tí Josie gur a se, níor a hallach le fáil éid, agus bhí neartó le fáil.
0: Bhí neartó le fáil, bhí hall agus sinna bhí gesti gúnlí, a cuma cint rin sé chán, bhí sé dinta go mála rá.
1: Bhí sgúl na bíthe.
3: Agus, ma bheúr a dhannig cínt, e chynum, agus, bheit eachta seach, Steach am ochlaig Nes Nach ein Dea gada fiach Gada fiach Gada fiach Gada fiach Gada fiach Gada
0: fiach Is mi bátis eilig a bhíhal iarach sé gúna í linne na thug sé písa marms a dhéanam amach na cuir amúid iarach sé nuach na bailí, cuir amúid steach na bailí.
2: Ó, sé.
0: Nú, dhéan amúid.
2: Sé, múid, múid,
0: múid. Í mi sé písa mór agus thói bí me óg agus. Thug sé písa, thug sé bíach na bóis an ára góri fúm, thug sé písa mór an fi grána. Me héna bí cuir steach na bailí.
3: Ní múid sa bí á dach mi.
2: Vi sé eintach a meáld a dýna. Úr þess að ní vagrúk sér að brák með þér að við gynnið í tró kreði þær leng að hverju glíð að hérna sér að vann. Úl þú sér þér núna. Tá, búl þess að þeim. Þú mér gár kæmur gæl gæli. Ný rann kárlega fækjál við hérst tíma. Hvernig er það? Stæklam, stæklam, vælum að þér leng að gynnið í tró kreði. Hún skil fæði hérna í gár, Maybe a festival er a sagart so rillig, Josie City so hearse. What is that? Ach, kai hi sin lia hibi kai kai liu. Well, tu is gudira. Well, tu sir trnona. Níl. Ní rí hín kocha kóta mór orðum vís hann gom að. Ach, is bóttur úr þeirnir, það með brennur síðan, svo dýð nach ín tóka nabri vionda við nann við án vahela dýna. En það með látir, gus, það sann krý bristjör, bus ís hann gom að mar sinn. Fær glórach nir hæst, gus spríjúl. Ach, vi sé an tarn sír, gus, vi sé an láidir, úr þess að veidir brahir, nir hæst, gus, múin til hén, mór á hæ.
3: Agus, stóhui, ég hjá an, Tugann sé, ín sín sé skil alveg fyrstján stóði, meid gus verðstæk í heginn sann áðið, við gobbúð ekki, dæna brjönt að fæða gobbúð ekki, ný, ná, við þín stóði tíðs að gemur tíð jósi, núns var við hálóðið stóði nóga, við tíðs að gemur þeim sér sávur stóði, ach, on knjúsin við hóng og sjæsta, við sé brjönt að fæða nýlgar.
4: Vi, gus. Ín sín sé sinni skil heginn maður á, fúi jósi maður, gubin Vi sé ska ibriu yugus anes ka galin erailash majaragus bitunan pisi sprigus kraki ve gun yerash majaragus de bitunan vi seem age the heel hamakin the kadito yunagus what's that lovely chalatagus has a chanchin you can't let pisi no he chala the heel gan no what's that vi seem gun ka kad vi to yun the heel majaragus
2: moro to gerain shachto vi se gera khia
4: what vi
2: Is beagú chéap Sean in Charlotte Mohivanish nere dúrtuína Sean nere kenna of tí sáile nú nere vísa gopur tí sáile gus nere kenna Sean Dolin hótulás. What is that? Ach, is beagú chéap Sean in is an vráis in rinne sáit an Dolin í chéanacht go méid go dúrtcha garchlan rom áchann sá. Mar tá mácla Sean cos in is úhéin is hóin. Bet ni ar hain at an lochra as indroin dia ach wulshid le chéile in post in cachinir ma chodiba ta si le dhuaca fósum ma chan chan a hôl
4: o ta
2: na chaste chodiba
4: ie eiste chaliors na blian ta dier in juin chama gún se sean óg agus vi se gobarion vi se na ledo ní seach 8 nú nidia gulian ta ginaam i kopa blian jachin agus sán chas se Er menn að segja fósa.
2: Men hæst þér hóða? Já. Kvín og rún sé. Úr það?
3: Sæ.
2: Að með hvað einhverjum ekki að sé bæli í gæl, ég maður maður. Úr það? Nach hæst þér hóða, kemeit klánus, kemeit dynu.
4: Ó, hann ekki ljóra með
0: hæst. Ó,
2: tá. Við ræðum fræsins þá ég á maður að
3: I was able to get a lot of money. Agus sibh sé sanna le bheith sibh go mór Josie web.
4: Ó, éirú, éirú go mór an iscaim éirú. Is bu cair mór le mhéine bhí víria bhán gaha mó híl, bu sada ochar me hain éirú, agus bán dhe me bhí sé íntach le bheith go bár éige, íntach gan cantar ar fad, go leo leor dhéna fosta éige, agus vi live iste guljóljóra dégi magyar a vísin agus ansímig in kentarachar in kényi gónlai magyar vísin agus kamerága er er er er magyvanya kamerányos

0: Na rwyti ni agos mae gen i ddod y glwyt i fod yn eisiau chwm at fi. Beth yw'r gyda'r gyda'r gyda'r gyda'r gyda'r gyda'r gyda'r gyda'r cwrs i safol tiach da hyn plan y ffelm agos rwyddi fach ag ymwneud mwyd gath i agos rwyddi mas agos cwych o'r opsiwn agos otch i fe ha sawn yw behi mae'n dyr o lehi mwynd o'r ywch o'n mae'n dyr o'n treidli hart rwyddi mas yn gymedi sy'n cart agos aibrych i byg mas yn ach
1: Ta, so
0: I go three times of a chance at the camp. Think to Agnil Tams and Gabriel Gomach and it. Think to my talk my hample, film it to the galore film it in the irtis Kuhn Ergit, the Hain and Kedong Turba, the solar shocker sauce. August de as Hulli de irtis, or her film Rishtach, the Chinacher de Gatalunda, Tonigi in Dulte. Það fyrsta búið séð morgur hverjir fálinn rúðið sem mann ég séð tann í núðas. Og það með hefðan verið en þér lóta með séð sem tann í núðas að hann er ekki hefðan.
2: Og það er það að það gett í þess að hann kynnaði sér út að lóðið hún sér að það er það að það er það að það er það að það er það að það er það að það er það að það er það að það er það að það er það að það er það að það er það að það er það að það er það að það er það að það er það að það er það að það er það að það er það að það er það að það er kind said agus well nilana nila haso on tv chat side agus basically go mu hole chess gun be he did it but my manager shamine go hit go ach by the chefferson le be he kind of lean tree agus marshan new lot of words look harshan
1: new or be the finish we all come to the nana time more to make you sort of mission this
2: shamand shamand s h a m o n d s yeah
1: shamand agus tasha kangley captain le smallenborg no takin al guil idiot agus brandin shago ben go be in veal toget hadin and do most in chochma the shun rud no shagus tamap on the lower tension figure or couple of cars horse a happen Adam Derry to she so yes agus Brandon Shana Hulen lights go on for lord agus Neil Chet Kinte mother Kerch Trump Hush Tasha ach Brandon Shago will aber go bin kaum in im der Hewachlesko go da dolich bo ag galich shili Nach no, nach non proxion lui gudi an term le omlandish agus like tam I dekal chala couple bli anish stoi go bad kudi go naru erod agus on ruichi agus marshin de agus nil abad an givre vach medial vach shamaru glor gon gon gon a mil togi sha agus gon dochre vi tiaf stert tir agus anish tasha chin tiaf stert agus stoi go na hul mo dekal hus ervalch ulsed Nor the ex of the shot tanna behind on the holige.
2: August page a cool day here loyal to this was a kind of call out with the some like basically Bartolos 14 base of Fisher to shall go falls.
1: Commercial wheel. So like you have to put Walum Haines Joe Cohort to see the Latin ta animal on fight said la he grad them but the stress of an the tisha. August Tá mae pwys am ein hynny'n gwybod nes gen ffordd mi'n tŵw cwrn y cysyn neu crosyn ar ynddo mi'n wedi'n anodd agor dam wedi a chwordach lli fe'r ffordd agos chwrdd o'n ysdech
2: Gwrwag i Fetsi agos o'n Joel ti'n lwb ta mae bwy chi beth sy'ch ddech ein maen sy'n Fetsi o'n gwybod agos Joel Ffôl yn tŷn agos ni all ar o ac a bwy chwrs i ffel ymyrach agos chan o hwrt yn lyfr
3: Fi yn tin awdw yw ffosach. Nyr o bysg eich teacht arom. Fi mae gynol ag o tapu fwy mae trin eich eile. Sahan agos pion. A ffod mwch hwyp. Fi mae gol isgach nyr rawn mae yn am y fwn i yna. Siat mae gyrwm chon bas o oil. Dwi'n chyd lwm sy'n ospedael. Gyrwm sepsis arom. Agos gyrwm sy'n prawnach.
4: Zetach sepsis a fe a walach ti fyr da ean in awdw ag eisir by. Bi a fara macht an a cori. Tor cwrts ar hsc.ie/sepsis la hai tila olish. Agos na bych agla ert kestach ar an vetach sepsis a fe arm on HSC.
5: Tá ESB ag gahrú chuna sa gúchtítir an tíir seo. A ríis. Tríidir líonra, luchtia, poiblias, mó an éireann le haid feiclí letracha a thógáil. Agus níos mó luchtarí ord cúchta a chur a fáil ar fud na tíre. Gus cuma cá déantú mar sin. Baitú an bóthar a bhuala. Dár dauchaí féin. Tá tuile eolais ar ESB.ie.
6: Is jazz gaila de gach dinna, fiú a wán Cyril, í an skeim ísachtí o mússgrádú fwinif tailig o chórparaj bancairachta strateisach na hérin.
7: Is mishe Cyril.

0: ag an nóméid deire. Ach ní ecim sé éonrad stoppas tá mar a dúirtú an nóbaid sríonnta fiáthir agus tá náinis an lá tionscana bháin sé cédéin. Ach ní ecim sé éonrad a stoppas mar ní léon chaintin ar siúl, tá meid amantíb tas a hén bíon chaintin a beidir tíb hir gan a dár siúgas go cúin agus mar sínta ach di réir cosalach ní tadó sin a tarló fiáthir tá na cartmann hiháin tá an tara ergeta sé hiwaile agus sin sin stoi frisin tá an tara ergetas eile balimach ar sos ahra arachas in teachtan se so cunio sé sinú dípa gan í sér frisin.
1: So vi má láklef ní hain la hana vil agus vi tá sein gól an hestan díf kursi pái a hann rodale a lúa sífa sann og smá túhinn sin sekin okkurna an kövdja sætti múntjóði agus stáltík og hann gera a sinni ístjú. Gapa Noid nach dánig tæða og sinni fjóra mú íslu bæk heini, maður með hálagt inn og án heini, nú nach dánig tæða og sinni sem úr séð er drók hóra bæk að neitt það
0: tánig. Það sinni innrá sá, agus hárók ívinn rútt bæk mar sinni, kynal kænsin í sæska, agus er fælach, úr þess að kega vekkir þú yfir því að hæma aðlega ekki með þér að bresja það hórt gann rín. Eða hos, ný voru sé tæða substantiál, ný hannig tæða mór aðs, agus ví sé gælt blæn að réltas gann læða fyrr an kvifnis na múntjör ígus agus dalti sískutí an kynal mján í Europach nýdjög næ hén. Ach, mar að hérna sé þannig að hérna þeirfri nú mar að þeirra aðru substantiál en meðan sjálfan ný veist að sinn dýnta því stjög að reymse margdále an dále tagan fyrir lahar. So, kappum ég einn tímlega að dámeg rúð eigin behan sér trósin gavíti að hérna mar. So, hér þú vant að fyrir hálfleis rúð að dúrfmer bál og hýf gulinn dæn og títim agus sáló dýn og mat an dæn og títim meitt gásur að það sa sjúma rang og ný hinnak gudýr að hálín sér títim meitt gásur beidir að það sa skál og það tjekta stæk sa skál a kál tur múntur í sa hóras agus mar sén nir að hálsa sa múntur tam að kannis beidir að skál í velis koma kenn skál eitt hinnak nir að hálir múntur mach að skál agus gana dyni kynns hóra nátt sér dýntur ná líntur na gásur sin stæk la múntur í ele so actually sé Wallers ashtra kulor agus bækani dækra hishkin tæk but sé Wallers to Hollins that hits us in tenra sé Wallers to Hollins go bachy darlin go bachy go nordin a maid rangan on a maid gasur that had sa shumra agus go menni smu il rangan sna skalana agus freshin sto hoi if he had oh he mudged in cha machfin tua no sna galtach dita gahar is it he here in the seat in cha tom would affect how skalana I dona chalib lian ulisad I mean mliana vi dona tiga skalana vaga rún ma yawad ever chi marshentia agus ta kinye le contour agus marshentia agus hawroch an covenas sto hi lishan rutsin ar faad la hain kinal baga beidr nu dochas nis mun ein rodale hurskan a skalana ishin go meidja gucha da eran eran malach kart no eran road kart
1: Og da sækkert dýrðið það fænt hann við hér lóttúr sjön kóntóð ríktunni spesialta agus múntjóði ríktunni spesialta Úlis, skætti lóttúr ég tjámúðan hálflíðin sem úrsett agus bíðin kynnal mýð hískint hann og bíðin æfðist að hérna og það postan í lán næm sér hérdur mýn vöðin til í gjár agus tukkví
0: agus an a chyrish mar dwrf me is Arnal an hein bag na chynish fi hal an reich nes bres edrychas istis Arnal an edrychas ta bor mor miltach an mor miltach taki ar sa la cwpla blenan os agus nil rili an rin ach a cynnal gyrra fe lian an amarni ta an la cwpla blenan os so na rekas dis a milit si hiet siach dwrs dach ta milit si hiet sin han a hein tastal so ar fali ni mor an agam sin ta pasna bresha
1: sure a wakal a wad me skalla ni dún sin zekið þín sjöga ni megis þín múnsa líka lærs
0: Well, tíkinn tvo einn zetra einn rættarlu eða sjöga zekið þín og hef kantið nýl misið dóka sá ta misið bagna kynnt hannig sko meina skalla ni dún sin zekið þín sjöga
1: Well, ni maður að sjön ef við hýl góðið bögus og hýkja bjönt na gæði svoði og það tísma hóði vel benni múnsa líka þín sérlis góðið dýrin og beidileg góðið góðið kocha ar húið sinni og góðið kocha rætsið ach bjönda það maður búið hans að sýrta stærta maður kynnti gæmur múnsa kænti dýstid maður hæn sér dæða kæði gæmur múnsa kænti dýstid bint alveg að þetta kænti Michael S. Magdalocha en sin eð maðinin búið svoði það maður ljár kvíka kvíka hæstu farbar og smuk bæði bæði í vaðin og gæl sáli og sannu dáhlúð og gæl átóka maður pælverðan og farbar Sinéad ní chonéla croca dúa agus Josie ó grífa a bálaí bhidinn go gáirdachas lípelug. Sinné é maididid mhuichas le

Fá komið í kjólanis, komið í reisig na fógrís, komið í óhúa, agus í kýr kjónta maksam hóritjög, meði kjörlun kókurugtug og ég góri í sjúl og nunnud leið valinna finni til sárin sjá hókun ég ljáur í sér trí, tóssi ég ljáur í sér trí. Agus kjóngun rúði jólum ás na dígúri en sjóðjartur na kekhile pizza, pizza heini í unum, na mekha loktar sin. Níl kostus le, níl kostus bændle sinni mekja, ach kæfir kláru rúrrei, agus leið sinni unu, tatun an tektir ekti hjóla eik osín eik tushmori punka í. Nú nádjótt kúig, dó hín, ný hótt, ný dó sátt en nú nátt pobl un hlokhán. Agus að fannak leið annað pobl un hlokhán bæði trána gistir sjúlun sin trunnú na maurik eik lefur sér hótt agus ein ærgi það valið fyrr gósa dró kistunok nú hvers og nú nátt hversum plíla sin. Agus rúvalet kún og hórt korrokk tradisjónta og hóggjala djertar agus hamaile sin fólum fóin að skilinni tradisjónta og vænensle sin agus ég ólum og hjárdýju og vult tegi vahakub agus tatúna næsinnýna rýð en tjónsnul æriktu pabulsjó Í tossi erin djá lag ég fófur eitir í onhýnjé gudín dó 153 í státtjónslíkt og í dór kúrsa og sjáttan í veisan agus leið til ólu sjál nú kláru dín tjángulega Patrick Kerr eg náði hóttu sé hín og kúg í dó sé náði kúg í hín nú pkerr eg dldc.org Bei kól hórum mér sjúl eg na Bat Street Bat Street Boys sú sósjálung í dór a maurug er nói agus níli nám tók hín sjók kettin gur trónúnu nú djörlug sann ekki tati kettilega fál er sífið lín nú Eventbrite The Bat Street Boys thebatstreetboys.com adjartur Bei rangani slánti nádur agus fulani tossi nánat ní parik dór djálún ní uladjeg í eri fófur eðir í ségas a hóttar fessi í sjáttan eðirtur. Ímo es grúpa snáf hétti ertsi son vala Focus Ireland de hína Fáinsku vekkum að nýhætt að sessin nýhennanrúð kertanus gómið ekki gjöntsjá en railwayinu málinu finni bílinn en segjum railwayinu málinu finni það dúna guð jélúkan mísúl einri agus spúrt karanu það í hínni agus í trí bæ sóf bæli djartur yfkvæði úru kærk lachin agus rýnt rán bákvælti arnói agus lefál chama bígi án djartur Bei kósir na sauna sjúl gásur að hala pabul valinu finni de hína en tríula fíð gæri fóvur og kúi hlóka dýn sjátt bei kostus hóiúru erinni mögtsjó agus bei njartdánsu milchón, kræk, sprí agus sportján bei dýni lóð erinni hér le hýðin núna hæni í feintal agus erinn sér dori hægt lístu og gultrúk í na sauna kyrðala arnói agus ta kampa na sauna ar aftalli kusti forbrut pabul trí væli de mórtin sjáttúla fíð gýr fóvur gugásur ta húflenu gýs nú nýsinu bei njært rúði ég sjúlaka og gysi mögti ég sjúl na mæsk alín bákál agus klofi tradisjúnta na sauna bei un kampa sjúla dyrirði agus í trí hlog agus bei kostus de júru fórstu vann agus veidir tengulíun lehóni eik ólus eik forbúr pobl trí væli punkai sin ólus eik forbúr pobl trí væli punkai leða fórstu hlaru Nis kursi bingo agus bei bingo rúgrin hédi sjúla máruch sjúla máruch agus egi bár gimru en sin egi hókta hlug mili júru le bóchant egi kærach gúgifir agus dús elegur fjú sé héd kvíga agus a sin le bóchant kvíga kæri vir nú níslúa egi hókta hlug a hossu bingo arnói bingo nóchta dæktafnion railway inn malna finja og ljaburisja hort Nætt úsni í lað bókintin sinn koma agus bei bingo

0: Rud maith sin riadaí ó híomh nádúr chó, ach an bealachta sé de gearra chur i chríche. Leic ní hárló sé seo tóban, maid ar a. Bé cúpla bliain ar seo fós, sá le bhecha muid go dunna é ó híomh na Lancashire. A tá rud amháin cínte, tá sé go le tárló. Tá sé go le tárló, agus ní bhórin bheith brean ó maith rúin. Agus an rud an dearach, mí seo faoi, cén fá nach rúin mat a pían de tógeal, bí cheart go mach an pían sin ríte. Fod na tír ar fad, agus gan a bheith fáci go a tíh an go tír lehí an meachan lu a thugáil an seo. Agus rud eile faoin fi seo, fecrum ní ra píine bis a muisiad lehí a seo. Má dear agus siad a caint fi seo, ach thug mu siad ar ní ra píine behán. Ná tu siad a caint ar go mach pusiad eile an amachan seo lehí an nature restoration, ach ní ar tádas a muisiad seo. Ná ceiste go le tíocht sin ceistá mar sin on ceiste smú ar fad rá gúil for a gcuire an brú seo chuir ar tal agus ferimirí stopa an seo agus siúd agus tá muid éis go dtí pleine le ríist nimrí bheith thormsa ná go gur seas go daoine bheith gearra pleine agus tí thógail ar go tal a féin go guineoh sé seo siúad mar tá sé seo fóla mé an SSI hána thóg sé blianta ar an cóir le Condé cinál fáil timpil ar seo mar bhí imirí orbach siad a brisin de lí tá dúir siad cead pleanála ar tal SSI ná buoch sé dia tar sin fásaí go bhegan le blianúcho ach sin imirí tarna ná hagan sé seisteach rís an cúpla blianála tá muid ar éis go dín sean scéal céan a ríist ó ní féidir an pleanála thórt ar eitis go mach muid a brisin riála sa Eorp.
1: Agus go bhfuil díar an tad a thuna deacrachtaí pleanála ag deamóg na deamó bit a gear bheith tógeal tiche. Ach an buisead Jo Lopez sí sead ar a tadáil, ach rud a bháin a bhí an stóí agus a gaithi fáilte roimh an leidúid an a gáin a vaccíní go gáalach. Tás an tábhacht agus stóí gá leid, a bheith sibh beidin na felimérí an tífse tíd, a stóí idí íst, stóí go bheith sead na felimérí mór níos mú, mai alt go bheith sead a cannach níos mú gó, ach a leid a bhúil an is cún a meitsin hé.
2: A bhúil is cún a siúrt, ach, díach tán leir mér sin rút dú pát sin fin nín arail sin restoration law sin. Fí nere tsa tála, fí fin gíag an tála go leti, dú tsiad fin dárúd mar dú pát sin fin buxed, sé sin rástig Júrok með tján, nýt tján er gegur sér, að þurr dánar úr við rákur nóhun tala ekki stát, maður þér sér þein hlúdok að sjá við það kænti að borna múnd og skvíti að það sér rástin sér borna múnd og skvíti þessi stát teg í nýt sér sjökkalit harlu og reyr sin sikt að fælum er í vissi því hér mát sér það sjænt það sér sin gárd mór það að rján að það lesa ekki múið sér Tá fín vaccín, sé það þarf þessu vaccín tán fín um kán, um VAT, kán lúp, fyrir þeim, við sé fyrir tíu fín geð, þess að sem leiði ekki okkur, ég ný fín geð. Nýst ným er ágúl, mér fælum er í byggu er hóst hérna hérin, er gúsat að nörðsinn, ach, hvað er gúsat rínt? Þegar þú, þá nýst mú, maður þá sann fín en tanga gorm sin, ní mór mæðir en vaksínu hverju gorm sin, og ní sér sin sér, agus kato hérna fyrir gó, agus hóla hórtali, svo mæðir að gara sin beitu kaha rínt í nýr sin, agus beidna hú lána hærgi bjög, ach sérna bilí bjög gönn sin, sin í það húrín sér dyrun le, við rúði mér sin, ach við sér sér hlut alin sin fyrir lesu.
1: Tjá.
2: Kynna fýsi og hýfa með lesu og hýfa an lúgt að rættu nokk ekki að dýrast það sé sinn gott ég svo gamóla rinn bint og það sem kogast í Júkrán gamóar hvað sé að skan gann lesu og sé að nárti ach að dyrunlega nú það hóla hórt rátti fý það með hjæpa nákvæl túgal gíslu og hartar kærk að trí nú kærk að kúg júru og næn tónu agus það sen en sjá Ní mór an túnni í víns fölum er eitthvað mara kjána.
1: Múna þér sér að hvað þér er að það ekki mást að kænt í neyngju.
2: Ní hæðsinn sér að ní hæðsinn sér að hann lúkur, ég fæk nú fannst þess að sæla nokk, ní hæðsinn, ní samt kjöðs að lesa hvort þér er sæla nokk, þess að þetta gafa.
3: Ní hæðsinn sér að
2: veitur. Akkur einn vel, þess að sinna hann, hvað sinn það srýntan fölum er í hartan sér og hýf lesa hvort mach. Og skil úr orðið, Það er það húrst í íski. Agus, tannir er tjá Yes, who lucky Marco Hole.